تیار چپلا مشروقی انترا خسن شوباخ روبیش رتنام تقنر اولا چوچ خون نملاخ رو تقیو خاخ سمخ مان پیا خون رماخ نوزت خسوس نیتا پرک خول تقخه با مرشی نملاخ چوک کارانو بان تقنر اولا پرشکن خون سیخن دی سان نملاخ انا اوخ نکت سیخونو اچپام نملاخ رو اوش کچیلا قس کراخنی نو بان نملاخ رکان قیخ El nakta perlash balqih kan nipunna berkah bal nemlaki ankara nu bancha tak nukes kuqih cikir sama rtsok bal tenamit atitlang el nakwaj pam 101.9 FM shlana talach pam tak heh yutha kola chwach ruchliev rmal kara rtsok bal tenamit atitlang nbih kana rubi rshin kuqih kami تقشر بنساق جيك رقل شو رقل خبيش او كين نخكو توغ تراديوز قصد كراش تقم لغتا او كين رشن قيف جواق

0: Kol hun qihun ala ashwan rubi bahon shok tap tuxek chqa qasnuk ahin smuha tak shok anem shiklea shahet tak samah tanasruam samloch si chchoy khal kinkhlie chek sharvara nkutla pak mahon rna ta khara samah takin bat tak yo shriken bishlana tushe tak chia karanu ban tak niktaha mahon ikuntanu bang chik samah نملاحبه چخای کل خونقیخ سیخان را رلخش قییل روکین کورش بیشت سرا
1: ویچهیل مشوان قصانن قصخ نیلکت نوخو نا ترک امو نوخوت نتسموخا نخ کخنا یاریخ نتیک ام دابیخ چوا
0: خاشوان کورش کل با
2: خیویش قییل مکتیخ و نبیخ شلال با تخکم باب تخیو قصدت آن مخو نیل تنوخ نشتخبان پاتین ای سنن کنیاری خون پاتین کوگنوبان مختق رأک شاق اللال قصدت آن رویونو کتس آم نیال چوا
0: خای شاق شکل بار وچ رو تیخ چخیل کوراش بیختره
1: قصدت وی چخیل یه شهر رو مگ نتسی که مخونا بیند که چوا اوزکارا نچواق که مخلاری کنیالایی لخون بطاها پاتین اوزکارا قصد که ایل نتیس موخا مخونا ناتا کسیم
0: کراشو بانهارا ایشاق قص قیخ قیخ شو بان الچکم تا آخر پاتین رتخیل شاگر خلال خا آچه تقنی پونه بتایو نرتخا خرا پاتین قص کینو نا نق نو خودسا تقن بیلیخ نو خر پام انوار خا تقنی کتخ چک پک کم انچک قناخ چک قیخ مهون بن لاک چک سماخ نبتن لاک نبلچ خای کل هون قیخ کتالا چوشیا خوی چیا قص اوتس نکیروت ادخیت تخت کن که شکلش چکار؟ کل هون قیخ جوتو هون نمکوچ کتوخ بیخ کورش بیخ سرا
2: لچ کوچ اوی کوچ ات کتت آن قسکی اکوش بو مخون کت کوستا مخون نبند سماخت بو قس چخیگ نچی کنا لچ کوچا تواخو کران خاک اشخ باقی ات کرا اتت نتو کاشوان کنن کنو کخ با کوچ کنیاری مخون سماخ کن بنتا ساسماخ نکاینا بنا کنیاریخ قسخیک کنواعا چکا کنیاریخ کنشیک انا قسخون که تالا نتی کائی پچکا خواهو کنچو نمک تخیو آخ کنچو رکنکا خوچ لیاب او چاچ
3: قسط تا ای چاوچ تا قسخی انکاس لی مارنن اتا خا قسخی اکاس لی مار نیا پا پاتین نتپک تایو شکتر روش سامخ نبن تاکشک چخ سامخ نتبچ خال تاک شتی پوچ خال اتی بیان چگمه کمش قیل قصانه نایی نشترون یبیم شیم پای
0: خاشوان شبیخ چک کبرم
2: اوت کوچ اوت اچ تاکشخ باقیه چخ باگره تبناخنو چی چواچ اوت اچ
0: خاکوچ شبیخ چک
3: ستتا ای کارا نبیخ با تکشا کارا
0: کارا شکی بان ای اشوان کین کوچ شکی کش کتیاق خا اشوان شوخ کن کوچ خا کوچ شوخ کن اشوان ده کم هان کی چوخ کن کی خا کوچ شبیخ کترا اشوان خبره خد سیخ
3: کمی کم بیخ کن چوان خد که اتس او خیوت آخ شر ورا تکش آنا پام کانوخ ابر کول وا اخنے سپ خرا بیتیر رسبیل کم نق تک چکم تک شاتو خاص بیل خاص سچکا خا اوی شاول ورا اوال تاش کول ایخ مخون اچنق ناول خوراچ کرا خوراچک خوراچک
0: کراش کی بانش کی چور کنا کی خاک اوچ شوخ کنا اشوان خاص بلا کنا رسما تک شی کی چور کنا شبچ خاش تک شی پونا رو کرش خیل اشوان کاورش بیش اترا
1: ای بیش خیل تک خلق میش ات نوز ات سیل اپلا کامیش ات سموخ کنه الا تا لوگ بس تا لوگ با او چکری که بلا وان
0: خاک اوچ رب اوم پری اشوان شبیخ
3: خیه ایشاق انا کامیک بوک این سامخ شیم منکنه بوک این سامخ کامیک چی سموخا
0: خا ایشاق شقیب بنا رو کنگ اوچ کاورش بیخ ترا
1: بیش خیلا نالك شابان قاس بورش لا أبي إتاق أنت قرش لاك منك تقشكو بابي Aku ibu kalian mungkin kau cek. Abel lapati niem. Otskara, pas otslah mau osnatela.
0: Kara shuban hak kau. Shuban ati niem. Kasca, cakshela. Kara shuban sker rukin rishkayila shuban kunlek. Kas kenuna roka samah. Kha shuban shoka kau. Kas kiro kau shikana dahyo. Nusu yut ah. Shagir klar kon hong if. Anar pam. Kabra shujap kaha.
2: Hisua i. Anan pam. Kha. Hal tak bing cwa i. Ah, skin kanu ag nasib. Harar isbiel hong kumnak cikop. Tak stemvel. Kincik kaha bi. Cuts kara kasong kilah im krimna.
0: Kha shwan. Rapuan re coach. Shomar kon shik seb. Tak shutsu ponahung nem lak seb. Kabra shbih.
2: Hisua i. Kasor rilak seb ochila. Mal ichil kau hunim cikop, Kristanat, macgala, skurila nim cikop kumna, ha, siangkula no karai, kincak kan habi, simba, akai, akai, simba simba simba akai.
0: Ha, Shwan, mahor tkintan kanu akhruai, tak shu cik kaharij pam hunim sep, asok shusi bukun ketu akhramah tanakrih, abar tran porojwa hekish. Karan shuban kanahat tat ashwan ruqih qaharij pam hum aq ehqal ehqal shkam qaha zrash ki swar kasli malha ashwan rumak no kash nesmuha na uakhnu ya kana habra cholek mtayari ta kasli mal shin khlet ta chkop shin shi khlet qa naq khiet qa qolak ayef mtibel pam kasli mal mta kashtana tesmuha shta kash Mahongara utsir stabiltach pam akaslimak.